0: Chefinnen und Chefs abgesprochen. Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker ist trotzdem der Meinung,
1: dass es gut ist, vorbereitet zu sein und Kanäle zu haben, wenn es dann soweit ist.
0: Denn derzeit ist Russland nicht bereit, Gespräche zu führen. Auch der irische Premier Michael Martin sieht darin keinen Fehler.
2: Opening up a channel is not a mistake in our view, and I trust Antonio Costa.
0: Außerdem sei klar, dass Antonio Costa kein neutraler Vermittler wäre, sondern die EU vertreten würde. Anders sehen das teilweise baltische und nordeuropäische Länder sowie Deutschlands Kanzler Friedrich Merz.
3: Wer dabei für Europa spricht, ist jetzt nicht zu entscheiden. Erst müssen wir in der Sache einig sein, dann klären wir die Formate.
0: Denn auch im E3-Format von Frankreich, Deutschland und Großbritannien arbeite man an möglichen Friedensverhandlungen.
4: Israel und die Hisbollah-Miliz im Libanon haben sich offenbar auf eine Waffenruhe geeinigt. Nach US-Angaben ist sie vor 2 Stunden in Kraft getreten. Zuletzt hat Israel Stellungen der Hisbollah im Südlibanon immer wieder beschossen, trotz des Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran, der mit der Hisbollah verbündet ist. Kuba verkündet die größten Wirtschaftsreformen seit der kommunistischen Revolution vor fast 70 Jahren. Nach Jahrzehnten sozialistischer Misswirtschaft ist Kuba in einer tiefen Krise. Die Führung lässt daher künftig größere private Unternehmen zu. Staatsbetriebe werden in private Aktiengesellschaften umgewandelt. Private Banken erhalten Zugang zum Finanzsektor. Das Ausland soll investieren dürfen. Teresa Kulowitsch berichtet.
5: Mit 176 Punkten ist die Privatisierungsreform festgehalten. Künftig sollen ausländische Investitionen möglich sein. Private Unternehmen dürfen erstmals auch mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen und auch private Banken sollen Zugang zum Finanzsektor in Kuba erhalten. Probleme sieht Experte Christian Zwick im Immobiliensektor.
6: Weil der ja an sich sowieso privatisiert immer war, allerdings mit einer klaren Vergabe von Objekten über die Regierung, da kann es schon zu einem Machtkampf auch innerhalb von Kuba jetzt kommen.
5: Die Bevölkerung Kubas ist am Limit. Seit Monaten ist sie Engpässen bei der Energieversorgung, Medikamenten und Lebensmittel ausgesetzt. Gleichzeitig drohen die USA auch immer wieder mit einer militärischen Intervention. Haben Kuba auch aufgefordert, ihr Wirtschaftsmodell zu ändern. Zum jetzigen Plan gibt es aus dem Weißen Haus noch keine Reaktion.
4: Bei der Fußball-WM spielt heute wieder Gastgeber USA. Die USA treffen um 22 Uhr unserer Zeit auf Australien. Das waren die Nachrichten mit Paul Kranker. Und nun zum Wetter.
7: Heiß und meist sonnig geht es in den Abend. Über dem Bergland gibt es allerdings Quellwolken und zum Teil haben die sich zu heftigen Regenschauern oder Gewittern entwickelt, und zwar in Vorarlberg und im Tiroler Oberland sowie von Osttirol bis in die Obersteiermark. In den kommenden Stunden klingen die Schauer und Gewitter allmählich ab, die Nacht verläuft dann meist trocken mit Tiefstemperaturen zwischen 15 und 23 Grad. Am Wochenende geht es heiß, schwül und mit viel Sonne weiter, die Nachmittage bringen 28 bis 37 Grad, die 37 morgen vor allem in Wien und im Weinviertel. Allmählich entstehen neuerlich Quellwolken und teils kräftige Regenschauer und Gewitter. So viel zum Wetter von Georg Brack.
8: 18.03 Uhr der Radio Burgenland, Verkehrsservice Burgenland, L311 Kaisersteinbrucher Straße zwischen Winden und Bruckneudorf. Die Sperre ist aufgehoben. Die Unfallstelle ist geräumt. Steiermark am Autobahngrenzübergang Spielfeld Richtung Slowenien, 20 Minuten mehr Fahrzeit wegen einer Baustelle kurz nach der Grenze. Und noch ein Hinweis für Wien: beim Schloss Schönbrunn ist ab 18.45 Uhr Einlass für das Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker, das dann um 20.45 Uhr beginnt. Am Abend besteht deshalb Staugefahr in der Westein- und Ausfahrt im Bereich Schönbrunn.
9: Hrvatski Journal.
10: Dobar večer pri našem žurnalu. Visti ovoga petka 19. junija je za vas sastavila Judit Herceg. Veseli me da nas poslušate. Ministrica Klaudija Bauer ÖVP i ministrica pravosudja Ana Špora SPÖ su čer najavile mjere za jačanje autohtonih narodnih grup Austrije. Hrvatsko kulturno društvo na čelu s Jožijem Buranićem jasno pozdravlja ove najave. Čujte već od Petre Marije Živković.
11: Ministrice Bauer i Špora su najavile osnivanje foruma za narodne grupe i planirano ustavno imenovanje svih 6 priznatih narodnih grup. U status su dosle imali samo gradišćanski Hrvati i koruški Slovenci. Hrvatsko kulturno društvo da vidi u najavljenom koraku jako zlamijanje priznanja i poštovanja. Тоа ствара чврсту основу да ќе ду се језична и културна права дугорочно осигурати и да ќе се видливост народних груп у јавном простору ојачати, пише Хрватско културно друштво у изјави. Закон о народни група, ки ово лето има своју 50-ту облетницу, да је кроз 10 лијача учинио важне и вридне службе. Истодобно да је друштвени и језични развој задњих 10 лет јасно показао да је дални развитак потрибан. Форум за народне групе, кога је најавила министрица Бауа, да нуѓа могућност да се процес модернизације обликује структурирано, транспарентно и у уској сурадњи са сасими народними групами. ХКД изричито подупира приступ да се у процес уклјућу стручњакиње и стручњаки и да се перспективе свих шестарих народних груп равноправно уважавају, пише Јужи Буранић у изјави Хрватскога културнога друштва.
10: То је била Петра Марија Живковић. И заступники коруških словенцев су позитивно реагирали на најаве министриц. Министрица Шпора је представила и посебно решење у вези са затварањем двојезичних котарских судов у Корушкој. Овим решењем да ће двојезичност на котарски суди бити осигурана. Казалишна група Дугава из Пинковца моментано вјежба нови игроказ. Глумице и глумци ће ду представити комедију по енглеском оригиналу «Move over Mrs. Markham». Режисер трупе Јулијан Химлбауер је и ов пут опет пресадио текст Кусића на хрватски језик и га адаптирао за пинковску позорницу. Комедија игра у 80-тилјати прошлога столјећа, вели Химлбауер.
12: Ja bih rekao u centru ovoljetnog Kusića stoju zapravo ljubavni odnosi i neke zamjene med ljubavniki. Mislim, uz to da je igrokaz dosta opširan što se sad tiče teksta, se i čuda toga događa na pozornici prez teksta, znači moramo i fokus staviti na gibanje na pozornici da to se funkcionira da u pravu dob svaki na pravom mjestu to dinga što mora. Mislim da je to poseban izazov kod vježbanja ovoga Kusića, pa mislim da gledatelji čeka čuda šaljnih scenov, a ov igrokaz u njemačkom i engleskom originalu i sadržava zaistinu puno jezičnih igrov, gdje smo kako pokusili u hrvatskom jeziku prik za primit, znači doz jezične šale isto u ovom igrokazu.
10: A je to uopće funkcionira da se presadi za istinu tako smišne scene ili kod ste vi rekli da se igra ove igre s jezikom, da se to za istinu presadi od jednog jezika u drugoga?
12: Ne, mi smo pravo da morali to na neki mjesti adaptirati kada to nije tako moguće, onda su se ali otvorene opet na hrvatskom jeziku kakove druge mogućnosti, što to te moje biti slično gruši i čim se da to te onda igrat.
10: A ste vi sada sami djelali na presadjenju ili prevađanju Kusića ili kdo je bil ta tim?
12: Prevod sam ja napravio, ali to je zapravo uvijek tako da onda kod probov, na početku kod čitalački probov, ali kašnije još, onda si glumci ki su na proba, onda ki ima kakovu dobru ideju, pa se još keča premini, ali ja i neke stvari ostavim otvoreno, ali napišem već mogućnosti, pa onda još o tom diskutiramo, ali večkrat se i kod probanja onda još otvoru kakove nove ideje, kakove nove mogućnosti. Znači, ni to tako da je prevod gotov kad začnemo probati. Mislim, je gotov, ali još se djela na njemu onda.
10: A zač bi vi rekli da Uof Kusić posebno paše za pinkovsku pozornicu?
12: Mislim, prvi kriterij kod izbora igrokaza je za nas da je šalan. Znači, a to je Uof Kusić, zato mislim da će sigurno pasati za našu seosku pozornicu. Od tematike, mislim, je to sada već ljubavna tematika, ali poki dob to sad par sezonov ni tako stalo u fokusu, ali u centru igrokazov, mislim, da je opet dob tako što Mislim, da će se dobro ugodati.
10: Je rekel režiser in predsednik kazališnega društva Dugava Julian Himmelbauer. Letos imajo opet vsako ulogo duplo podeljeno, za eno imajo još i tri persone zadeljeno. Premijera komedije je predvidena 22. augusta u Pinkovcu, ovde će doigrati do 5. septembra. Terminizirana su i gostovanja u Klimpuhu, Velikom Borištofu, Petrovom selu i Ustinjaki. U zemaljskom studiju OAF u Željeznu su čijar priredili dan akcije protiv dezinformacije. Akcija za školarice i školare u starosti od 15 do 16 lijat je bila u kooperaciji s Uredom Europskog parlamenta i zemljom Gradišće. Sudjelivali su tri razredi iz Željezna i Gornje Pulje. Školarice i školari su se uz drugo bavili temami ča je istina, ča je fake, u vezi s visti na različni kanali socijalnih medijev. Hrvatska turistička zajednica je objavila novu međunarodnu kampanju u kojoj igra glavnu ulogu poznati Hollywood glumac John Malkovich. Sara Karal zna već.
13: Hrvatska turistička zajednica je pokrenula veliku međunarodnu kampanju pod nazivom Hrvatska čuje da je prekrasna. Glavnu ulogu u novom promotivnom filmu igra jedan od najpoznatijih svjetskih glumcev i to John Malkovich. Malkovich, ki ima hrvatske korijene, u 6 minut dužičkom spotu upoznava različne prirodne i kulturne vrijednosti zemlje. Snimanje je bilo na mnogi poznati lokacija u cijeloj Hrvatskoj, početo od Dubrovačkih zidin i Jadranskoga morja do Istarskih vinogradov, Zagrebačkih ulic i Slavonskih ravnic. John Malkovich je u maju ovoga ljeta primio hrvatsko državljanstvo. Njegovi starostari iz očeve strani emigrirali su iz Ozlja u bližini Karlovca u Sjedinjene Amerikanske Države.
14: Danas.
10: Izrael i Hezbollah su se ujedinali na primirje u Libanonu. To su nazvistili visoki amerikanski zastupniki. Primirje da je stupilo u 4 ura od podne u valjanost. Početak mirovnih rasprava med Iranom i USA-om su danas kratkoročno otpovidali. Amerikanski potpredsjednik J.D. Vance je bio jur skoro na putu prema Švicarskoj. Pred tim se je bila pojavila kritika u Ameriki i Europi na ovom sporazumu ki neka završi boj u Bliskom istoku. A sad na koncu još prognoza vremena. Dan će završiti sunčano, u noći na subotu će nebo ostati vedro. Temperatura će pasti na 22 do 17 stupnjev. Zutra još vrućije nego dosle, ima 31 do 35 stupnjev. Biće sparno, do podne će biti sunčano, tokom od podneva će dobroditi oblaki. Biće ali samo na mjesti kratkih godinastih pljuskov ili grmljavinov. U srednjem i sjevernom Gradišću umjereno vjetreno. Nedilju jako vruće i sparno s 31 do 36 stupnjev. Mogući su grmljavine i nevrimena pred svim u srednjem i južnom Gradišću. Tim smo na kraju našeg večernjega žurnala. Ja, Judit Hacek, hvalim na slušanju i želim vam lijep i ugodan večer. S Bogom!
15: Živo srebro.
16: Dobrodošli pri novom izdanju Živoga srebra. Pozdravlja vas Nikola Cejhman. Iako se velikimi koraki približavamo ljetnim praznikom, Još 2 tjedna moraju školarice i školari u Gradišću, Bječu i Donjoj Austriji kipiti u razredi. Sreća da se nastava još čim već premijesti van u parke i kupališća, kada se morate malo ofriškati. Zvana toga je svjetsko prvenstvo u nogometu znatno poljepšalo prošle školske dane. Pred svim po dobitku naše reprezentacije protiv Jordaniju, tako da smo na dobrom putu u KO fazu. Pandijak stoji pak najčvršći protivnik grupe na programu. Star ansambl iz Argentinije okolo dugoljetnog svjetskog nogometaša Lionela Messija. Do početka igre si skraćamo čekanje s dobrom ljetnom muzikom. U današnjem prinosu ćemo poslušati u školski musical muzičke srednje škole Veliki Petarštof, pretim Pavel i naopaka pjesma.